Joko Suwito, SH, SPD, MPD. Nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken, bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang kaprikelan ginakaken basa, nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadhah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah, dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik, nanging ugi gadhah karakter ingkang kiyat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

ing Jawi Tengah, mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah, dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik, nanging ugi gadhah karakter ingkang kiyat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Nggih para pemirsa, langsung kemawon. Sampeyan kawas menari tasaranan salat sing pun nggih. Sakmenika wonten separo nyawa nggih saking DJ Arwa nggih. Lan langsung kagem dipun kersakan pun dagen wonten bangga samangke dipun lajengaken wonten langit mendung kutha Kediri. Langsung mawon. Sumangga sugeng midhangetaken.

Guys, para pemirsa, sampeyan wong iki wonten separonya wong ya, lanang sampeyan kang dipun kersa benda kuno dene bangga dipun ajengaken wonten langit Bandung Kutha Kediri. Lalangan sampeyan kang dipun kersa kan bumi ku wonten ing Kadipiro Sambirejo mboten lancak lajengipun. Sampeyan wonten Bunda Suradi wonten ing GSA Sugeng Dalu kagem Bunda Suradi, Sugeng Dalu Mas Ari menjo Sugeng Dalu. Sugeng Makaryo nyuwun lalangan kembang atiku, salamipun kagem Bunda Gun, matur suwun. Pun niki nembe dugi griya, Bu. Matur suwun Mas Ari onje, matur suwun salian kagem Bunda Suradi ngoten biasa nggih. Sampeyan kang ngrasakaken kembang ati. Nggih. Sak wingi pun Bunda Suradi, sampeyan wonten Bunda Li Sugeng Dalu kagem Bunda Li, matur suwun sangat nggih. Sampun iki tasih bubungan nggih, tasih midang ngetakan, tasih rencane hari. Mboten pesen sangat. Wilujeng Dalu Mas Ari onje Wilujeng Dalu, nyuwun sekar sepur Argo Lawu suwun Mas Ari Greng nggih. Sakedipun tenggung nggih kagem Bunda Li sepur Argo Lawunipun.

Nggih para pemirsa, langsung kemawon sakmenika wonten kembang ati ku nggih lan sakmenika kandhapan kersa akan Bunda Suradi nggih wonten ing GSA samangke dipun lajengaken wonten Sepur Argo Lawu sakmenika kandhapan kersa akan Bunda Lis wonten ing Seragen, kalian ke? Kita bermain soal langsung kemauan, semoga sugeng medan akan.

Ya permiso, langsung mawon wonten pengarepan nggih dipanjenengan lingso tresno mekaten. Lan langsung sak menika akan dipun kersakan Bunda Suradi dan Bunda Bunda Lis nggih wonten seraken. Samangke kagem Bunda Gun kalian Bunda Yasman sak dipun tenggo lan langsung mawon sak menika wonten pengarepan dipanjenengan lingso tresno.